0: ti gozo isa kusa na ndo ti karako isa kusa na ndo ti njo ndo ti agbari so ayena tene ni ebeso nga na ndo ti hariko isa kusa na ndo ti aiso zo ate kozo tene aculture vivrière nga na ndo ti akusa na ti jardin so sara tene maraîchage yeke bango na ndö ti ayoro wasi mo pesisa ndö ti yaka ti mo akodo wasi mo pesisa na akusa ti yaka ti mo yeke bango aussi na ndö ti aculture so atene zo ate directement ape sara tene aculture industrielle ton na coton coton la asas mo ba azo ayo abongo aye atene ayeke aculture so ayeke culture de rente mais ayeke aculture stratégique so tongana moyeke dë yaka ti tengo ni fmo dë ambeni ayaka so aussi ti tene mo wara koforo mais aussi ndokua ti yeka yeke bango na ndö ti aye so asara si mo apeut ti mane na ti kua ti yaka tongana coton tongana café tongana cacao tongana yaka ti mburu so pe mo sara na kuta yaka ti mafuta donc ayeke aye so use yeke bango na ndö ni mingi la
1: fango yaka ti café fango yaka ti coton e ba kodro ti biafrika ando lo mai mingi na ndö ti alengo ti akobe so me na ya ti angu so ahon so e ba aye ni ayeke kiri kingo na peko so nyinsi ayeke na gunda ni
0: na gunda ni mingi ayeke tënë ti koforo mo ba kodro tongana kodro aduti ti kpo kaforo ayeke ga atene koforo aye ka place buru ayeke da ape kua ti coton akiri na peko kete parce que tongana mo sara yaka ti coton il faut mo wara ye so atene aintrant donc mo wara nzuri ngwangwa ni mo wara aengrais ti sara na tere ni or la so na abira so non seulement na kodro ti mene na ya ti dunia ngiri ti engrais aga très cher wara ngo engrais gouvernement ti kodro ti ayeke oblige ti subventionner engrais donc ti defa kete nginza ti tene ndokua so ayeke bango na ndö ti coton wala office national ti coton agia aengrais so amoni aita so ade na yaka ni e ba tongana mo dë yaka ti coton mo za engrais da tongana mo ko coton ti mo awe mo ba mo za njo ukarku na peko ni mo ba adu gba ni tene ti engrais ngba na ti sese ni donc ayeke ye so giri se mo ba mo maboko mingi ni ababâ ti so ayeke na ya ti wam wam pende na waka ti na ke monga usi si ala dë lani yaka ti coton mingi pe ala za karku na aka na njo na peko ni amaï mingi mais laso dunia ayeke stable ape dunia aga na agba ti abira
1: na ndö tënë ti gozo so si awabiafrika ayeke te mingi so est ce que gingo ye nda ti aye so agunga na ndö ti lengo ti kobe so
0: ba tënë ti gozo so e sara kuada mingi ayeke ya ti so giri ala lani na ika avant tene e ga so mbeni ada so e fu mbi dere ti lo na radio azo kue ama laso e ti lo kafara e ya ti so asara kusala ndö ti gozo mingi e tongana ba laso yeke na anzoni avarité ayeke tënë ti kusala so lo sara nzoni mingi e nga mbeni ndokua ti défense mondiale so atene banque africain de développement bat lo ga na mbeni pialo so ye ni padekas padekas so maboko na ye mingi padekas ni asara si mo ba laso yeke na mbeni kota laboratoire so ayeke sara kusala ti gozo asara gozo otene alu si asigi ape yeke sara gozo na ya ti avert donc mo ko aye so atene abourgeon ti tene ti gozo so donc yeke na mbeni capacité tene e produire agozo peut être 5 million de plants en moins d'une semaine na lege ti laboratoire so kue e sara kuana tënë ti gozo mingi parce que ti na beafrika gozo ti mingi wenga ayeke gi boule so ayeye boule mais apart boule so gozo asara gba ti aye mo peut ti mu gozo mo sara na aplâtre mo ba aplâtre ti akana ti zozo gozo la asara na gozo la si asara na plâtre apeut duti mbeni industrie so e peut développer ni aussi amo gozo asara na colle akol ti kaye so ambeni nga ayeke vo 500 so aye gozo la sara ni donc niger ayeke très avancé na ni mais aye so kue e mandani na ndö ni mingi e puis yeke nduru ti tene e kangbi na amenge ti beafrika kue gozo c'est vrai ayeke kozo kobe ti ti tengo ni mais gozo aussi ayeke ga na aindustrie na société na kodro mingi
1: laso kuta kpale ti ndoko ti ika ayeke nyen laso
0: kuta kpale ni pensa ayeke wota toso kozo kpale ni ayeke tënë ti koforo mo ba kusala ti gingo nda ti senda ye so ahunda koforo mingi aita ti ti abayon so ayeke mû maboko na ye so ala dema nga mingi tënë ti mo ba depuis aza ndokua ti ika na sese aaudité ndokua ti ika ape lani giri na 93-94 giri ambeni kota projet so e ni paya so banque mondiale adefa gba ti gigi amû ni e puis pialo ni so agu amiro si banque mondiale azi koforo ti lo e depuis ngoi ni so banque mondiale ayeti financé oko ye ape ala ahunda na ye tene e fau e sara ye so atene mbeni audite ti ya ndokua ti état so ndokua so ayeke audité ye ayeke cour de compte mo ba depuis aita ti cour de compte apusu ti audité ye ape donc yeke na ye so atene arapport d'audite ape use kpale ni mbeni kpale ni aussi ayeke tënë ti aorganisation internationale ti recherche mo mû ndokua tongana coraf mû ndokua tongana azarika mû ndokua tongana aetia so ala yeke international ala yeke na gba ti akoforo parce que kusala ti atene ala gi akoforo aza na ya ti akodro ti gi na nda ti asenda ye mais tongana mo yeke na ala il faut mo futa mbeni nginza na ala si atene acontribution or état ti kodro ti ayeke paye

0: Dafonde ke luka mita ke nanga singa ibarala.
1: Barala mingi ma petit pima DMG.
0: Oui, timbila ata ni zo nandoa.
1: Nelson en ampese depuis Boston la ville hospitalière.
0: Ala te gien la zone Nelson.
1: Mite na la zo mi mu kire tour ki biri la mi ba kale nando ya maravekela.
0: Ai ngiaba. Fondongo ya ni fomani petit pima gona yani. Azo.
1: C'est comme si tu étais en train de me faire. Nigrisa ya junior makar na busangwa pe. Nigrisanga ngambeti so akanga ina marke junior na busangwa pe. Nigrisanga tuwa taxi motu kwamba ti mangambi ngana DMG na ngwe so ngana Idrisa ya ngana Verja na ala tu.
0: Itine singi la o.
1: Na sala kwati tike gi ya kekela.
0: Voilà, ha mwanzoni.

0: nala soko seke mangadla ka kotu kandu da fonde ke luka da fonsi sere na timengo et puis aussi ngandang matu kan na bache chi tonsu aki do kwasu aki mbumbri ti fangoyi na aki tamungi so tene RJK service fondation c'est ça to kwasu ti binamecha soko si ya sa anza ati tene a momeni kete ngui na mungi tsala tenchi meni mandango yi na ya tingu chi ngo teresu amulenge so alundo na ngumba sambala ti si na nguba lako na umene si atene bani le communica pa tenchi mandango yi na nduche ti informatique ngana kita mungi tongana kuda ja robotique intelligence artificielle ngana a oratoire wa kapacite ngo tene ngana si atene mungi ni tongana kina ti tranche d'âge ni suifa 7 à 16 ans alingbi ala pika singa na
1: Na chata ngachaka pacha kusala chini ndo dafonde kiluka.